0: 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Atakena muziko la Zambia, mlichani ku Zambia. Pamene po dagwira anyama daba mulemena boys. Pamene pa bakungena neka nyumba kwa kabwina bwino kwa basi. Kanyumba kamene kama chadwa amarume. Amarume. Amnane amene wa anale kundikonda. Komadu ya marume yai. Uza dilu yai.

Nyabata waku Zambia kanyimbo kama chedwa amarume adipamene baja simu nani kundi konda inwe ya ya chumwende waza tero higa iza tero waza tero ditu mbremena boise kujokera kuzikola Zambia kumene kwa kundola kumene kwa kukichwe kumene kwa kulusaka kukopapelte.